e malinkeze ngthoke emilano ngale piano we ngilala ngalele ngiphile emazweni ngale piano we yekuvuseleli yano shilogish impilo kanokusho yile piano we e malinkeze ngthoke emilano ngale piano we ngilala ngalele ngiphile emazweni ngale piano we